0: sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: Ta med deg MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.

0: Hawaii.
1: Heisan, det er da meg, og god morgen til oss begge to. Klokken har passert 6:30 denne fredagsmorgen, den 14. dagen i august. Straks Sweet Nothings, først ut av The Weeknd og Daft Punk.

Marcus Martinez kommer vår vei akkurat nå med How You Know. Straks Kygo Serena Gomez og deres Irene. Det en ny morgen på MP3.

Her også dere, sier Emi, Kygo og Selena Gomez, som du fikk her I Endelig Morgen med meg, Abel. Hvor vi straks hører landet sin, jeg vil ha mer, og så skal vi til Taylor Swift, ikke minst Major Lazer, før klokken blir 7, alle først ut da.

sikkert klokka di som den nærmer seg syv. Det betyr at vi veldig straks skal ha en liten nyhetsoppdatering fra NRK-nyheter. Først ut så skal vi høre fra Taylor Swift og Loud Luxury sin The Fate of Ophelia, før Major Lazer sin Light It Up.

0: mer musik. Strax får du denne.
1: Ja, det blir både One Kiss og Mr. Saxo Beat på MP3. Først ut er litt en nyhetsoppdatering.
2: Og vi starter i Midtøsten.
3: Rasmus Halvorsen.
2: I Gaza så trenger over 18.500 mennesker nå akutt medisinsk evakuering for å overleve. Det viser tall fra Verdens helseorganisasjon. Flere internasjonale organisasjoner har dokumentert og slått fast at de israelske angrepene og blokaden av Gazas helsevern har vært omfattende, systematisk og i strid med folkeretten. Og så langt i år så bare rundt 550 evakuert, og tallene til WHO viser at 4.000 barn trenger akutt medisinsk evakuering. Flere tok derfor til gatene for å demonstrere denne uken. Den 33 år gamle småbarnsmoren Carlo Abdo Samoud er kreftsyk og søkte om evakuering for 10 måneder siden. Sykehuset hun på har ikke noe cellegift, og hun lever derfor på smertestillende.
4: Grenseovergangen den eneste livlinjen for meg. Det den eneste åren for å bli reddet, for å få behandling i utlandet, sier Samoud.
2: En voldsom skogbrann har brutt ut nær feriebyen Split i Kroatia, og flere har nå blitt beordret til å evakuere. Brannen sprer seg nå raskt imot boligområder i byen Omis, og over 150 brannfolk jobber med slukningsarbeid. Det opplyser rikskringkasteren i landet HRT. Flere norske turister skal også være evakuert, skriver VG. Brannen brøt ut torsdag kveld og sprer seg raskt på grunn av kraftig vind. Kroatia inne i en lang hetebølge som har ført til flere varmerekorder de siste dagene. Og Norge gir 10 millioner ekstra støtte til jordskjelvinnsatsen i Colombia. Disse pengene skal blant annet gå til akutt helsehjelp, rent vann, husly og gjenforening av familier. Det var mandag at et kraftig jordskjelv rammet Colombia. Over 200 mennesker bekreftet døde, og tallet forventet å fortsette å stige. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: NRK MP3.
3: I hele verden, og alltid der du er.
1: Det da fortsatt meg som henger med deg denne nydelige fredagen. Klokken den blitt 7. Det betyr at vi to henger i 2 timer til. Vi Saxo Beat synger Alexandra Stan for de 3 min. Nå Calvin Harris og Dua Lipa.

0: hatt det bedre.
1: Godt å vite at man har det bra, Tigut. 1-0-1 leve på MP3. David Guetta har fått med seg god gutten Justin Bieber på låta To You. Først ut så det Silke da, og låta If the World Ended Today.

sier David Guetta, eller han synger faktisk ikke, han vel mann som har produsert dette. Det Bieber som synger To You på MP3. Straks Summer Rain, Victoria Nadine. Aller først ut så det lyden av Tate McRae. Just keep watching.

Litt summer rain får vi sikkert litt inn mot høsten. Det Victor Nadine på MP3. Straks Alone, Alan Walker, først til Balenciaga, som har Alita Sig, I think.

Farouk, og ryktene sier at han har vært i Norge for ikke så alt for lenge siden. Jeg jobbet med en norsk artist, produsent. Jeg vet ikke helt om jeg får lov å si høyt hvem det i og med at dette ble visket i mitt øre. Men, du hører det her først, det lukter et norskt samarbeid med Farouk ganske så snart nå. Matoma. Emma Stenbakken.

vi skal høre fra godeste Hagle og Ingeborg Bratland om tre min. Først ut altså en legendarisk gjeng, nemlig Pitbull, Neo, Afrojack og Nair og deres. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: får mer musikk. Straks får du denne. MP3.
1: Tears synger Sabrina Carpenter og Don't Let Me Down synger Chainsmokers og Diane. Nå er litt av nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter.
2: Og vi starter i Kroatia.
0: Rasmus Halvorsen.
2: Både innbyggere og turister er evakuert etter en voldsom skogbrann i nærheten av feriebyen Split i Kroatia. Landet er preget av en lang hetebølge som har ført til flere varmerekorder de siste dagene. Og brannen startet i går kveld og sprer seg nå raskt mot boligområder på grunn av kraftig vind. Over 150 brannfolk jobber med slukningsarbeid, opplyser rikskringkasteren i landet, HRT. Og VG skriver at flere av de evakuerte skal være norske turister. En av dem er Martin Rikstad, som er på ferie i Split sammen med familien, og de ble evakuert med politibåt.
3: Det som tatt ut av en katastrofefilm, for det blåste veldig kraftig, så du så flammer på mange titals meter i høyder. Og jeg husker når vi var på politibåten, så kunne jeg kjenne varmen fra brannen, selv om vi var flere hundre meter ute på sjøen.
2: Tre dødsdømte menn ble i går henrettet i tre ulike amerikanske stater, det melder nyhetsbyrå AP. Det er første gang siden 2010 at tre dødsdømte har blitt henrettet på samme dag. To av mennene var dømt for drap på kvinner, og den siste var dømt for voldtekt og drap på en 5 år gammel jente. Henrettelsene skjedde i Tennessee, Oklahoma og Alabama. Og så andre nyheter. Artisten Selena Gomez har blitt saksøkt for svindel, det skriver Forbes. Årsaken til det her er at artisten skal ha lovet å bygge en app som aldri ble noe av. Og flere investorer i Gomez sitt selskap Wondermind mener de da ble lurt til å tro at selskapet hadde infrastrukturen som skulle til for å fungere. Selskapet ble lansert for 4 år siden for å hjelpe folk med å styrke sin mentale form gjennom en nettside og app. Men ifølge Forbes så fikk de problemer med å betale de ansatte. Gomez har foreløpig ikke kommentert saken. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du er. I appen NRK Radio. Abel Tesfaye.
1: Det er meg, og takk til NRK Nyheter som ga oss litt nyhetsoppdatering. Klokken er passert 8. Vi to henger en time til denne fredagen. Straks Tears, og ikke minst Live and Learn fra Baggio og Benji. Først ut da, Don't Let Me Down, Chainsmokers.

Don't Let Me Down, Chainsmokers, Daya på MP3 straks som lovet Baji og Benji sin Live and Learn. Det gjør vi jo alle, så det Morgan Soler sin Bare Min først ut. Sabrina Carpenter og hennes tårer.

Live and Learn er låta til Budgie og Benji her på MP3. Fikk du den med meg, Abel? Taylor Swift og Loud Luxury skal gi oss låta The Fate of Ophelia veldig, veldig straks, og så skal vi kose oss med Friday.

Alle på deres 5-minute-one Republic. De kommer vår veien nå med deres låt Sunshine, og så skal vi til sin full og fin, men først ut da.

Serafin, synger sine vo på MP3 Just in Turn the Lights Off og John for en klassiker for de tre min. Nå skal vi til Arane Grande hennes We Can't Be Friends with Philip på MP3.

Lights Off er låta du fikk på MP3 Ungsæring. Synger låta si Ariel om tre min. Først ut til klassikeren fra Tones and I, Dance Monkey.

0: Kulturnytt fra NRK Nyheter.
1: Og vi starter i Gaza.
0: Emma Nordstein.
1: 4000 barn i Gaza trenger akutt medisinsk hjelp for å overleve, og hjelpen kan de kun få utenfor Gaza. Tilsammen så trenger 18500 mennesker akutt hjelp for å ikke miste livet. Det viser tal fra Verdens helseorganisasjon. Flere internasjonale organisasjoner har dokumentert at de israelske angrepene og blokaden av Gazas helsevesen har vært omfattende, systematisk og i strid med folkeretten. Og så langt i år så bare 550 personer evakuert. Denne uka demonstrerte desperate pasienter i gatene i Gaza by, forteller reporter Anja Strønen.
2: Flere mangler et ben, eller begge, og trilles i rullestol. Andre kommer på krykker. Jeg kan ikke gi sønnen min behandling. Han trenger en hornhinnetransplantasjon, forteller denne fortvilede pappaen. 1700 helsearbeidere drept.
1: 7 personer kritisk skadet etter en voldsom skogbrann i nærheten av feriebyen Split i Kroatia. Det melder avisa 24 Sata. 36 personer har fått medisinsk behandling, og 14 av dem innlagt på sykehus. Flere biler og boliger ødelagt. Brannen startet i går kveld og spredde seg raskt på grunn av kraftig vind. Landet preget av en lang hetebølge som har ført til flere varmerekorder de siste årene. Politiet i Brasil har nå funnet igjen 8 bilder av den franske kunstneren Henri Matisse. Bildene ble stjålet fra et bibliotek i storbyen São Paulo i desember i fjor. 2 væpnede menn trua i vakt og et eldre par i biblioteket før de stakk av med bildene. Brasiliansk politi fant verkene i en bolig nær byen, og en person nå arrestert. Og nyheteren her på MP3, det fikk du av Emma Nordstein.
0: NRK

0: fra NRK Nyheter.
1: Og vi starter i Gaza.
0: Emma Nordstein.
1: Israel står i veien for at folk får den hjelpen de trenger i Gaza. Det sier generalsekretær Lindis Hurum i Leger uten grenser. Mer enn 18.500 mennesker i Gaza har behov for akutt medisinsk hjelp for å overleve, og 4.000 av dem barn. Det viser tall fra Verdens helseorganisasjon WHO. Hjelpen kan de kun få utenfor Gaza, og så langt i år har kun 550 personer vært evakuert. Flere internasjonale organisasjoner har dokumentert at de israelske angrepene og blokaden av Gazas helsevesen har vært omfattende, systematisk og i strid med folkeretten. Hurum sier at Israel må godkjenne hver enkelt som kan evakuere, og at de gjør det vanskelig for dem å gjøre jobben sin.
2: Israel har nektet Leger Uten Grenser å få inn både utstyr og internasjonale hjelpearbeidere siden januar i år. Det det eneste stedet akkurat nå vi kan si at Leger Uten Grenser blir aktivt forhindret i å redde liv, som vårt eneste mandat. Dette helt uten sidestykke, at de også aktivt forhindrer mennesker å bli evakuert ut.
1: 14 personer innlagt på sykehus etter en kraftig skogbrann i Split i Kroatia, det sier lokale medier. 36 har fått medisinsk behandling, og 7 av dem kritisk skadet. Over 150 brannfolk kjemper mot flammene som sprer seg raskt mot boligområder på grunn av sterk vind. Ytre høyrepolitiker Nigel Farage har fått tilbake plassen sin i det britiske parlamentet etter et nyvalg i byen Clacton. Farage utløste nemlig et ekstravalg fordi han trakk seg fra underhuset for rundt en måned siden. De andre partiene boykottet nyvalget, for de så på det hele som et stunt fra Farages side, og mente at det her var bare sløsing av midler. Politikerne måtte derfor stille til valg mot en gjeng partiløse tullekandidater. Han konkurrerte mot blant annet Count Binface, altså grev søppelkassefjas, en komiker som kledde seg ut med en søppelbøtte som hode. Og nyheteren her på MP3, det fikk du av Emma Nordstein. NRK

var det fredag, folkens. Den deiligste dagen I la uka, I hvert fall for meg. Energinivået, det middels. Så vi må få det litt høyere opp. Det tross alt fredag. Naked nå, det jo med låta Sexual her på MP3.

veldig koselig melding fra Inger Lise. Hei til mamma, du min favoritthost på radioen, og det så koselig å høre på deg. Å, det veldig koselig, vet du hva? Jeg tror ikke egentlig folk forstår hvor mye, eller hvor mye det betyr å høre sånn. Her sitter jeg liksom 15 timer i uka og sender radio. Tusen, tusen takk, Inger Lise. Det er utrolig hyggelig at du både hører på og synes det er hyggelig å høre på meg. Og jeg ser at du har spurt, kan jeg spille min ultimate feel-good fredagslåt, for det hadde gjort fredagen din enda bedre? Oh my god, oh, det er så mange låter jeg kunne valgt mellom, Inger Lise, men det er en sang som treffer litt ekstra godt på en fredag for meg, og det vet alle som kjenner meg dette her. Hvis jeg hadde hatt muligheten, så hadde jeg spilt den låten her hver eneste fredag. Kanskje jeg skal begynne med det? Fordi det er veldig mange låter som har kommet og gått i livet mitt, men denne her, altså, A Touch of Class med Around the World, ingen over og ingen under, altså.

0: akkurat nå. NRK Radio.
1: Oi, oi, oi. Inger Lise, du skrev at det ble akkurat dårlig dekning når du skulle, når jeg nevnte meldingen din. Men vet du, det går fint. Du kan alltid gå tilbake og høre det. Igjen vil jeg bare si tusen takk for at du sender inn meldinger. Og så til min andre favorittdame, lytter her på MP3, nemlig Lilly. Du har skrevet det fredag, gå til mannen. Håper det går bra med deg. Så sier du, du får bare meg unnskyld hvis jeg dukker opp i innboksen din litt for ofte. Girl, du må aldri si unnskyld for å sende en melding til meg. Jeg tror ikke du skjønner hvor hyggelig det er at jeg får inn en melding. Og jeg vet at du er veldig fan av The Sharp Family, eller Sharp Family Singers som de heter. Og jeg har bestilt opp låtene du har ønsket deg, men det tar litt tid for dem å komme, så det kan være at de ikke kommer før etter sommer. Derfor prøver jeg å, som et lite plasser på såret, så har jeg bestilt opp en låt av de for en liten stund siden, som heter High School Sweetheart. Det er ikke den låta du ønsket deg, men i det minste så får du i hvert fall dem frem til vi får låtene som du har ønsket deg inn fra musikksentralen.

0: Olivia Acon med Honey her på MP3.
1: Kjendisnader.
0: Yes, Instagram oppdaterer logoen sin for første gang på 10 år. Det sier Instagram-sjef Adam Mosseri, som da endrer det til en blanding av løkkeskrift og trykte bokstaver. Ordlogen og øverste appen har ikke blitt endret på 10 år, så det var på tide med en oppfristning, sier Mosseri, og ifølge logoen, ifølge Mosseri, skal den nye logoen være renere og mer moderne, samtidig som det har hentet inspirasjon fra originalen. Sist Instagram oppdaterte dette designet var i 2016, og da byttet også selskapet ut den klassiske brune kameraikonet med en regnbuestripe, men den rosa gradienten som fortsatt preger app-ikonet i dag hvis du går inn og sjekker på Instagram. Spennende at folk begynner å bytte på fonter og se hei. Om du som hører på har lyst til å gå inn og se denne fonten, så er det bare å gå inn på vg.no. Ligger en artikkel under der, så du kan se hvordan den ser ut. Jeg synes den egentlig er ganske kul. Klarer ikke helt å bestemme om jeg synes den er råkul. Men jeg klager ikke. Jeg synes ikke den er så gærne, hvis det er mening. Jeg kan overleve med den. Skal prøve å få i gang sendingen her da. Hvis det gir meg 2 sekunder her nå. Og jeg har glemt å si, det her er siste gang jeg skal sende fra dette studio her på Tyholt i Trondheim. Så jeg er litt sånn trist. Men samtidig, jeg klager ikke.

0: får mer musikk. Straks får du denne. På MP3.
1: Ah, masse deilig musikk er på vei. Vi skal også... Jeg har et lite dilemma, for jeg har lyst på en ny PC. Men jeg er veldig usikker på om jeg skal kjøpe meg en MacBook eller en iPad. Vil gjerne ha pros and cons for alle dere som eier en av delene i appen NRK Radio, altså en avstemning åpen. Klikk deg inn der. Men før det tar vi turen til nyhetsverden, og de får vi av Jesper Nondal.
2: Og vi startet i EU.
0: Jesper Nondal.
2: Snart så kan staten komme til å se gjennom bilder og meldingene på mobilen din. Siden 2022 så har EU-forslaget Chat Control 2.0 vært oppe til avstemning, men det har hele tiden blitt utsatt. Dette her er en overvåkingsrutine som vil skanne gjennom dine private meldinger, bilder og file, og dette her gjøres for å finne ut om det er noe overgrepsmateriale der. En politioverbetjent som NRK har snakket med sier at dette her kan være med å forebygge seksuelle overgrep mot unga, mens datatilsynet er skeptiske til EU-forslaget og mener at det går for langt. Forslaget har skapt stor uenighet i mange europeiske land, og går det gjennom i EU så kan det bli en realitet også i Norge. Da forklarer reporter Rasmus Halvorsen.
3: Tyskland har rundt en femtedel av EUs befolkning og har derfor mye makt i avstemningen. Frem til nå så har landet vært en viktig grunn til at forslaget har vært vanskelig å få igjennom, men nå har både Tyskland og flere andre land gått mer i retning av å stemme for.
2: Kraftig tørke i Tyskland hindrer skip fra å frakte vare. Elvene holder på å tørke ut, og nå er vannstanden på Rhinen 20 centimeter lavere enn normalt flere plasser. Dette gjør det vanskelig for tunge transportfartøy. Dette er den tredje tørken på 8 år, og sist veke så måtte den tyske regjeringen ha et krisemøte for å løse transportproblemet. Da forteller reporter Marit Kolberg.
4: Nå lettes det på restriksjonene for lastebiltrafikken i Tyskland. Heretter får de også lov til å legge ut på veiene på søndager. Og det som kalles unødvendig veiarbeid skal stanses for å få bedre flyt i trafikken.
2: Danmark vil ikke endre definisjonen sin av ostepopp, da har den danske handelsretten slått fast. I den danske ordbok så står det at en ostepopp er sprø, gul eller oransje buet snacks, fremstilt av maismel og med smak av cheddarost, og slik forblir det. Orkla, som eier chipsprodusenten Kims, ville egentlig endre definisjonen slik at det kom fram at ostepops er et Kims-varemerke. De var stresset for at definisjonen var for generell, og at folk skulle bruke ordet ostepopp i daglig tale, når de egentlig mener konkurrerende merkevare som ostesnacks eller ostereke. Og NRK Nyheter her på MP3, der fikk vi Jesper Nondal.
1: Tusen takk, Jesper. Oi, oi, oi, en hard diskusjon. Vi tar turen til værmeldingen. Da starter vi 14. august i dag. Lakselv, 17 grader, delvis skyet i formiddag og i kveld. Morsjøen, 15 grader, 4,4 millimeter med regn. Bergen får 22 grader, 1 millimeter med regn i kveld. Sandefjord på vest i Vestfold, 23 grader. Rjukan, 25 grader. Røyken, 23 grader. Grattis til god gjengen som har fint vær. Også mer om været finner du det på yr.no. Eller så kan du alltid laste ned appen Yr.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du er. I appen NRK Radio. Ta mamma, Agni Hotri.
1: Yes, og klokka den har blitt 12:03, den andre middag til mamma. Og det er veldig hyggelig å være på plass her på MP3 på denne veldig gode fredagen her. iPad eller MacBook, det er diskusjonen. Gå inn i appen NRK Radio og stemme nå.

da var vi på plass, vet du, 10 minutter over 12 har klokka blitt. Navnet mitt Tamana. Veldig hyggelig at du som hører på har tatt turen innom MP3. Om du har vært her den siste timen, så det også bare veldig, veldig koselig. Som oftest så har jeg alltid et dilemma som livet bjuder på. Og denne gangen så handler det om noe som jeg helt ærlig ikke klarer å avgjøre selv. Jeg trenger meg en ny PC, og har liksom havnet litt i den der, jeg har aldri hatt iPad før, og har innsett at det virker som det mer praktisk med iPad. Og la meg bare liksom gi litt backstory. Jeg en jente som bruker PC-en til veldig lite annet enn å se på Netflix, scrolle på liksom klessider, og kanskje ny og ned bruker den for liksom, ja, Google Disk eller noe sånt, liksom sånn jobbgreier, skrive noe artig, liksom Google Docs, planlegge en reise. Derfor lurer jeg på, hva bør jeg kjøpe? Det sikkert mange der ute som har hatt samme dilemma. Jeg vet at mange av dere kan relatere. Skal jeg kjøpe en iPad? Altså en tablett, er det man kaller det, tablet, eller skal jeg kjøpe meg en PC? Jeg vil gjerne ha altså pro and cons, og hjelp meg litt da, fordi dette er noe jeg har lyst til å ønske meg i 30-årsgave som jeg blir neste år, så jeg, liksom, jeg vil ha det som en sånn, ok, jeg vet at det var en god avgjørelse, og når jeg tenker på en iPad, så tenker jeg på den med tastatur og hele pakka, ikke sant? Så tenk litt økonomisk, og så er det alt for dyrt, eller er det faktisk verdt å kjøpe en iPad. Eller en annen tablet for den slags skyld. Send det inn til meg. Appen NRK Radio stedet. Jeg håper på å få en litt gode tips, for tross alt er dere mine nærmeste venner.

0: Vær på MP3, og vi midt oppe I dilemma, hvor jeg trenger hjelp fra deg som hører på. Hvis du klikker deg inn I appen NRK Radio, så ligger en avstemning åpen nå. Hva bør jeg kjøpe av iPad eller MacBook Neo? Og der ser det som 67% har sagt iPad, forløpig I hvert fall. Jeg ser at Dag Marius har skrevet meg en melding. Skal du ha en bra, stabil PC, så kjøp deg en god Samsung-PC. Mye bedre enn Apple. Like dyr, men mer stabil, mer for penga. Med vennlig hilsen, stjerna. Vet du hva, det var et veldig godt tips, Dag Marius. Jeg har faktisk ikke vært inne og sett så mye på sånn. Problemet at jeg har alltid Apple, og da blir det som vane å kjøpe seg Apple-greier. Men du har jo helt rett, det burde ikke være sånn at jeg bare skal kjøpe noe for å kjøpe det. Og så det kanskje det så mange ulike typer modeller og man blir helt gæren av å lete etter modeller og prøver jeg å se her om jeg kan finne ok, det veldig mye kule modeller, vet du hva? Det var et godt tips, Dag Marius, tusen takk, det skal jeg sjekke ut allerede og så har du ønsket deg inn en låt som jeg selvfølgelig har lyst til å spille her på MP3, nemlig den fineste Chevyen.
1: Hun var notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind for det, ha substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Blessing, du har lippet på MP3. Vi skal straks til dagens throwback. Hva skal dagens throwback være? Det det du smører på som kan hjelpe meg med å finne ut av. Og gjør det kjapt, fordi vi har bare to låter på oss, cirka 4 minutter. Gå rett inn i innboksen nå. Hvilken låt skal være dagens throwback? Det glemmer jeg til å se hva som kommer inn.

0: og alltid der du
1: i appen NRK Radio.
0: Tamanna Agni Hotri.
2: Yes, det navnet, og det klart for den siste timen av Tamanna på MP3. Og for aller siste gang fra dette studio som jeg sender fra. Litt vemodig, litt rart, men vet du hva? Vi skal gjøre dem til den beste timen

på med Sweet and Nothing. Så du som hører på kan allerede begynne å sende hvilke låter du har lyst til å få til dine tre på MP3 inn i appen NRK Radio. Så enkelt er det.

0: er klart for låt nummer to. Kim Thomas ønsker deg inn Wiz Khalifa, Charlie Puth med See You Again. En nydelig låt å få på en fredag. Kanskje du der ute savner noen, noen du ikke har snakket med på lenge som du savner, eller rett og slett bare elsker låta. Uansett, denne for deg.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer to.
1: Låt nummer to.

0: Da synger Gail her på MP3.
1: Dine tre på
0: MP3. Og siste låt ut ønsket seg inn av Thomas. Staceman med Viva España. En god låt å få på en god dag som den her.
1: Dine tre.
2: Dine tre
1: på MP3.
2: Nummer tre. Låt nummer tre.

0: Tiesto. On the love. Takk til Tamja. Pam, pam, pam. Åh, nå det fredag.
1: Klar for mer musikk? Straks får du denne. Og denne. Jeg kom, jeg gikk. MP3.
0: Og der, et halvt minutt nå over to, jeg heter Martin. Det så godt å ha deg her, fader. Du klar for den første fredagen denne sesongen I MP3-klubben, eller? Gjør deg klar, sier jeg bare. Vi må jo få litt input også. Det skal heldigvis få av NRK Nyheter. Her siste nytt.
2: Og det skal handle om situasjonen I Midtøsten.
1: Jesper Nåndal.
2: Det veldig vanskelig å få folk ut av Gaza for å få medisinsk hjelp, da sier lege og ortoped Geir Strei Andreasen I Norvak. Mer enn 18.500 mennesker I Gaza har behov for akutt medisinsk hjelp for å overleve, men og dette her da hjelp som de bare kan få utenfor Gaza. Andreasen sier at det mange steg en må gå gjennom for å komme seg ut, og at en heller ikke garantert at det går I det hele tatt.
3: Når pasienten har fått et sykehus et eller annet sted I verden, så går det til sikkerhetstjenesten I Israel, som bestemmer om de får reise. Da viser det seg at det veldig mange I gruppen menn over 18 år som ikke får komme ut. Veldig mange menn som ikke får lov til å følge barna sine.
2: Utsleppet fra cruiseskip har aldri vært høyere I Norge, da viser en ny rapport fra Norsk Klimastiftelse. Utslippet har økt med over 64% siden 2016. Rapporten peker på at uro I verden har gjort at flere cruiseskip kommer til Norge, og at utenlandske ikke møter de samme klimakravene som de norske gjør. Ole Mikael Bjørndal fagdirektør I NHO Reiseliv og sier at de likevel ser noe positivt.
4: Praktisk talt alle utslipp for reiselivet nå omfattet av EUs kvotehandel, også krus. Så krusbåtene faktisk nå siden 2024 med på å betale for utslippskvoter, så det I hvert fall en veldig positiv utvikling der.
2: Hvis du begynner å bli lei av drittvær, så du ikke alene. For mens Østlandet har badet I sol og varme I sommer som vanlig, så har andre deler av landet hatt det som ligner mer på høstvær. I Bergen så har det aldri regnet mer I starten av august enn I år. Det har begenseren Fred Risberg fått nok av. Han stiger på utserveringen og later som at det sol når det 13 grader og overskyet.
5: Dette her kanskje det fineste vi får. Jeg vil ikke gi opp sommeren. Jeg later som det fint her I dag. Jeg later som dette her strålende. Jeg går med ull. Det 8 grader her hos meg I morgen, så greier jeg. Jeg sitter her og fryser.
2: Og jeg som sitter I Trondheim vil si meg enig. Og NRK Nyheter her på MP3, det fikk du av Jesper Nåndal.
0: Åh, Jesper. Det var en bra nyhet, det må jeg si. La oss nok ta oss for oss vær I dag da, og se hvordan det ser ut over hele Norge. Vi får det alltid av yr.no, med tilfellige steder, og vi kan starte I Kirkenes I Finnmark, 10 grader og dele beskyet vær resten av dagen. I Troms så blir det I kveld overskyet vær og 12 grader, Mosjøen Nordland overskyet vær og 13, regnbyger I Trøndelag med 15 grader, regn I Ålesund med 13, 15 grader, regn I Sandane. Du I Bergen så blir det ikke så mye regn faktisk, bare sånn litt småbygger og 16 grader. Egersund Rogaland, delvis skjevær og 17. Til Vedestrand Agder, 18 grader og overskjevær. Overskjevær også I Sandefjord med 17 grader. Rjukan I Telemark, 16 grader og delvis skjevær. Det samme blir det også I Fettsund I Akershus og I Askim. Elverum, innlandet, 12 grader, nei, 18 grader faktisk, og delvis skjevær resten av dagen. Altid mer vær på Yr.no eller I appen Yr.
1: Direkte fra studioene til P3 I DR-byen I København. Martin Holm.
0: Som I dag kan melde om 27 grader og delvis skyet vær. Og I dag tidlig har jeg faktisk vært ute og badet I sjøen. Så til Jesper som sitter I Trondheim og sender NRK Nyheter. Sommeren finnes, bare ikke I Trondheim igjen.
6: So if anyone is feeling anxious or worried or even if you just want to chat, please, please do not come crying to me.

Fy søren av gangen, altså. Akkurat nå, mens du hørte All Thing Back, så det diskuterte Team Pølsa med mine danske kollegaer her ved Setter og Sender nå. For nå har Team Pølsa sesong 1 kommet på, det danske NRK, da, kan man si. Og det var helt fra seg. De bare, han Pølsa, legende. Og jeg bare, nei, men, altså, Øystein Pølsa Pettersen, han på en måte legende, men han kommer jo opp på fjerdeplass. Han derfor han legende. De bare, åh? Men danskene, de vet ikke hva ski engang. De har aldri gått på ski, så de kan ikke noe for det. Inboxen åpen. Den finner du i appen NRK Radio. Aksel I Kanada med oss.

konkurranse. Du som hører på kan stikke av med premier, og det gjør du hvis du sender deg riktig svar I appen NRK Radio. Og hva skal riktig svar på? Jo, I appen NRK Radio så finner du en avstemning. Den avstemningen, der står det, hva klubbkoden? Og så det da to emojier. Bak de to emojiene så skjuler det seg en låt. Spørsmålet da, hvilken låt det vi skal frem til? Ok, appen NRK Radio. Gå og stem nå. Du har fått et hint allerede I appen, hvor det står Her noen heldige. Jeg sa at låta kom ut I 2013, og ble på en måte sommerlåta det året der også I Norge. Og så et lydhint også her på radio nå. Hør nøye etter nå. Hva kan det da være? Appen NRK Radio. Jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne også. Jeg kan bare si det sånn, det enda ikke kommet noen riktige svar. Det bare mange som sender melding. Martin, jeg trenger flere hint. Ok, da må vi se om vi får på en hint. Du skal få det etter at du får musikk fra Oda Rose med store ord. Og nå først.

Oda Rose med store ord. Og vi holder på med klubbkoden. Hintet har fått av meg med lyd. Det går sånn her. Og det er noe til deg da, finnet av hva som låta. Hvis du går inn i appen NRK Radio også, har jeg laget en avstemning. Og der ligger da to emojier. Og bak de to emojiene, ja, da skjuler seg låta da. Og hvis du vet det, så sender du melding til meg. Det gjør du i appen NRK Radio. Altså, alt skjer der. Jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du også for å vinne den og se. Det har kommet noen meldinger her, så det, du må sende inn noen meldinger hvis du skal ha sjans, tror jeg, på systemet. Appen NRK Radio er stille uansett da. Du får flere hint også, for det virker som at folk vil ha flere hint av meg, og jeg kan si låt å komme til 2013, og jeg kan si sånn at han ene, Pharrell Williams da, som var med å synge på låta, han dro til Paris for å spille i vokalen, og han var sånn skikkelig en jetlag, og faktisk syk da han spilte den også. Og låta var liksom, den var så populær at den nesten crashet hele Spotify, fordi alle skulle høre på låta da, den sommeren 2013. Og det satte jo rekord for flest avspillinger på en enkelt dag også. Tilbake til den tiden der da. Ja, hvilken låt skal vi til nå? En av emojien da, i appen NRK Radio, det et firkløver. Kanskje hjelper litt på vei. Vi skal trekke en vinner, og det skal vi gjøre etter å få DJ Sammy med Heaven. Og

0: Heaven, DJ Sammy på NRK MP3. Og nå skal vi kåre vinner av klubbkoden I dag. Og det har kommet altså sjukt mange meldinger. Låta I dag da, da den kom ut I 2013 på sommeren, så var den så populær at Spotify nesten krasjet. Og hvis du sjekker inboxen I dag, så den nesten det samme. Det nesten inboxen min kan krasje også etter et så mye pågang. Det var lett I dag, tror jeg altså. I appen NRK Radio så kunne du se en avstemning, og I avstemningen der var det en firkløver, og så var det på den spillautomat. Og det skulle da komme opp til titlen på låta, som Get Lucky. Og den som vant I dag, det var Elise. Grattis, Elise. En liten goodiebag I posten, altså, for alt her I MP3. Ja, Og en ny klubbkode på mandag. Jeg bare gjør seg klar. Jeg har ikke plukket ut låten. Hvis du som hører på kanskje har et forslag til en sånn klubbkodelåt, altså en låt som helt sånn genial, send inn til meg da på appen NRK Radio. Jeg tar det imot med takk. Du kan få på låta som klubbkoden. Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky.
1: I have to raise it. That doesn't happen often. I'd like to start by congratulating.
2: Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings.

Frank med Get Lucky, som var klubbkode I dag. Og Elise snakket med premie. Takk til alle meldinger som har kommet I appen akkurat. Det veldig, veldig stor pris på engasjementet ditt. Altså, det upåklagelig til at det fredag. Vi skal få på Tix, 1000 tårer, og så kan vi ha konkurranse også, men nå først.

Tics, tusen tårer. Og vi hadde klubbkoden I stad, en liten enkel konkurranse. Jeg tenkte, hvorfor ikke kjøre en ny konkurranse da? Vi kjører rett og slett nå en ekstra konkurranse I dag. Og derfor kan du nå gå inn I appen NRK Radio. Der har jeg nå lagt ut et ord som dansk, som jeg lærte I går, som heter klapphatt, eller claphead, om du vil. Og jeg lurer på, hva betyr klapphatt? Det spørsmålet. Du går inn I appen NRK Radio, og så tar du og stemmer på det alternativ som riktig, og av dem som da stemmer riktig, så trekker jeg da en vinner gjennom systemet mitt. Så enkelt det. Gå inn I appen NRK Radio, og så tar du og stemmer på hva du tror rett. Hva betyr klapphatt, rett og slett, I appen NRK Radio nå. Gå inn og stem. En vinner blir trykket. Og du kan stemme da på en festlig person, eller klapphatt en person som går med capsen bak fram, eller en skikkelig kløn idiot eller dust, eller en utrolig engasjert supporter som klapper mye. Hva betyr klapphatt? Appen NRK Radio. Vi skal trekke vinner på den konkurransen her innen en halvtime.

0: Og Love Takes Over, David Guetta og Kelly Rowland på NRK MP3. Og vi holder på med å snakke om snackplate. Hvordan liker du middagen din, egentlig, spørsmålet jeg stiller? Hva må til for at du får en sånn der... Du føler at du har blitt tilfredsstilt når du kommer til middagsveien. I appen NRK Radio har jeg laget en avstemning. Hvordan vil du ha middagen din? Akkurat nå svarer altså 100% ekte middag. Kjøtt, potet og grønnsaker hver dag. Det ingen av oss som har skyndt seg på trenden og gønner på med snackplate, sånn som NRK Nyheter har skrevet på vår fremside NRK.no, hvor altså flere og flere nå bytter ut middagen med det man kaller snackplate. Litt ost, litt sånn, og litt sånn, skal se fint ut da. Hvis du går inn og sjekker bildene av snackplater, det sånn Instagram-vennlige, for å si det sånn. Hva skal jeg stemme på hvis jeg går inn og stemmer? Jeg må gå inn og stemme også da. Jeg må ha ekte middag. Kjøtt, potet og grønnsaker hver dag. Det er det. Det går jeg for også.
1: Jeg har også middag til å være litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk

Du fikk den på NRK MP3 og litt dansk musikk til deg, for vi sender fra, vi kjenner jo fra København I dag, her hos oss I MP3-klubben I dag. Og derfor har jeg også spurt noe I appen NRK Radio, hva betyr klapphatt? Altså dansk ordet klapphatt, eller clap hat. Det en festlig person? Det en som går med capsen bak fram? Eller det en klønete idiot eller dust? Eller en utrolig engasjert support som klapper veldig mye? Hva tror du? Appen NRK Radio stille, og jeg skal trekke en vinner av alle som har laget noe stemt. På hva clap hat kan være. Og den som vinner, og som trykket, heter Mathias. Og Mathias, han visste at klapphatt var en person som går med capsen bak fram. Neida, ikke det altså. Det en skikkelig klønet idiot eller dust. Så hvis noen gang noen kløner til foran deg, kan du si sånn, klapphatt. Og de bare, hæ, hva sa du? Nei, du vet, jeg dansk, vet du.

0: på luften enda mer. The Weeknd, In Your Eyes, på NRK EP3. Martin her, radioen din. Hvordan fredagen? Du oppe og går? Jeg har fått så vidt fine meldinger med hjertet. Du må bare ta fra oss noen av dem, fordi det rører sin hjerte mitt, Super Marius. Ja, han heter Super Marius I appen, for han har gått inn og endret navnet sitt og lagt seg kallenavn I appen NRK Radio. Det kan du gjøre også. Da husker jeg seg hvem du da. For det jo veldig mange som har likt navn I Norge, ikke sant? Vi har jo mange, Mathias blant annet, som sender melding. Eirik mange av. Uansett, Super Mario skriver Hallo Alice Martin, verdens beste mamma bursdagmålen Og I den anledningen skal vi feires med kinodate I dag Og den nye dinosaurfilmen End of Oak Street Jeg skal spille anmeldelsen og filmanmeldelsen av den Om noen få minutter Birger har vært og sett den Og har premiere I dag Så ikke gå noe sted Så skriver han så tusen takk Og en fantastisk dag I København Og så skal jeg se da om jeg får på låta di Super Mario reverserer etter hvert Også fått melding her fra Aksel I Kanda. Han skriver hermetisk tomat I pasta, Martin. Nei. Du gal? Heldig for deg at min italienske kone ikke snakker norsk, Martin. Vi lager vår egen tomatsaus for ferske tomater hvert eneste år. Ja, jeg skjønner også at du gjør det, men det gjør ikke jeg. Så jeg bruker hermetisk tomater, og det ikke like bra, men det også det jeg gjør det. Og så har vi fått melding her fra Rakid. I appen NRK Radio, hun skriver Hei sammen, grått og trasig sørpå selv for en nordlending Ute og går med hunden min på langtur Mens jeg lytter på radio Hadde vært kult hvis jeg kunne spilt New Mania Gecko French Montana Litt annerledes og god fredagsmusikk Og hilse oss til gutta I Sandeid fengsel Som kun har radio å høre på Og det tenker du egentlig ikke på Her jeg sitter nå I København, ikke sant? Jeg kan reise hvor jeg vil Men det sitter faktisk veldig mange som hører på meg I fengselet, vet jeg Og jeg har lyst til å prøve å finne låta Jeg har ikke funnet systemet Men jeg skal se hva jeg får til Fordi jeg vet at det veldig mange som sitter I fengsel Som faktisk hører på Og setter veldig stor pris på det Så det en liten sånn varm klem til deg Som sitter I fengsel Selvfølgelig du sitter her for en grunn Men Da skal jeg få meg et godt selskap til deg Jeg har funnet fram Castle on the Hill med Ed Sheeran For noen som har vært ønsket her I appen NRK Radio I sted Av Olav Som sitter og kjører bil Og det som interessant At I sommer så var jeg på I bryllup Og da møtte jeg faktisk noen Som bodde ved den hill Som Ed Sheeran har laget en sang om Nemlig Castle on the Hill Ja, det no kødd, altså.
1: When I was 6 years old, I broke my leg

0: folk i Norge er værsjuke. En av de verste er værsjuke. En av de verste sommerne på 10 år. Og verdens mest værsjuke mann har fått nok, visst nok. Det er ikke greit. Jeg tenkte sånn, når jeg leser saken, så ble jeg sånn, oi, har det vært så dårlig vær? Og det har visst nok vært det. Oslo har jo hatt en av sine beste sommer på 10 år, mens Trondheim og Tromsø har hatt uvanlig lite sol. Og hvis du da går inn på saken, NRK.no, uff, det jo trist. Eller hva? Det på laget en avstemning også i appen NRK Radio. Hvordan har været vært i sommer? Det litt annet. Da kan du gå inn og stemme. Akkurat nå så det 100% på drit. Ok. Appen heter NRK Radio. Du finner den hvis du går inn i, hvis du laster appen NRK Radio, og så hører du på oss direkte, så finner du med avstemningen. Hvordan har været vært for deg? Gå inn og stem. Så skal vi ta en oppsummering på det det har vært også. Ja. Det har vært så dårlig vær, ja. Jeg skjønner. Ok. Klimaforsker Erik da, Kolstad, mener El Nino kan ha bidratt med at andre faktorer også må forklare det våte været. Og Yr får daglig klager fra folk som misfornøyd med værvarslet og dårlig sommerværet. Ja, hva skal man gjøre da? Bergen har satt nedbørsrekord i starten av august med 221,5 millimeter regn på 11 dager. Det jo helt sjukt. Eller, altså, det jo, det rett og slett, det dårlig vær.
1: I might not go back in. I'm gonna go home, actually.
0: Yeah, go home, actually. Yes. Uff. Ja. Men vi sender en varm tanke til alle som har dårlig vær i sommer. Selv så har jeg hatt det ganske bra, egentlig. Og derfor hadde jeg vært mye i Oslo, selvfølgelig. Og jeg fikk meg tur til Italia, vet du, på sommeren. Jeg gjorde det. Ja. Så jeg kan ikke klage. Jeg en bortskjent liten drittunge, som mamma ville sagt, kanskje. Eller mamma kaller meg ikke drittunge, kanskje. Men kom til å si sånn, Martin, husk hvor du kommer fra. Og det Alvdal. Og for å si det sånn, på Alvdal i sommer... Da har det ikke vært mye sol, altså.

0: Vi snakker om vær her hos oss nå, fordi på NRK.no så det nå en nettsak om at verdens mest værsyke mann har fått nok. Det har vært den dårligste sommeren på 10 år, og jeg spør da i appen NRK Radio nå, hvordan har sommeren vært for deg? Og det ser ut som faktisk at flest som går inn og stemmer nå i appen har hatt en fantastisk sommervær. Ok, Rolf er med oss han skriver, synes folk klager litt for mye på det der været. Sommeren har vært fin, og man har koset seg, skriver han. Okay.
1: So if anyone is feeling anxious or worried, or even if you just want to chat, please, please do not come crying to me.
0: Okay, notert. Du kan gå inn og stemme da, i appen NRK Radio. Da kan du få frustrasjonen din hvis du har dårlig vær I dag sommer da. Jeg elsker låten her, ass. Ah, Assy Sam, Ed Sheeran. Men du, vi skal videre, og vi skal få på. Dina, bli hos meg, på vei. Men aller først, her Sina og Dolly.

Det slow-mo. Sofie Stray får melding her av Rashid I appen NRK Radio, og hun sier at hun husker så godt da hun var I fengsel, og liksom, du satt og ventet og ventet og ventet på den perfekte låta på radioen, og hun har lyst til å sende en låt til folk som sitter I fengsel, så nå jeg funnet fram altså, 50 Cent her Candy Shop bam, bam, bam. Mm. Det fredag

0: ikke dum den altså, virkelig ikke. Du, vi skal nå til The End of Oak Street, som har Norges premiere I dag. Birger fra Filmpolitiet har vært og sett filmen, og hva synes han? Den verdt å gå og se på kino? Svar på det får du nå.
1: Filmpolitiet anmelder film.
2: Anybody else see that weird light last night?
3: What weird light?
4: Could have been lights from a helicopter.
3: Or a UFO. Aliens.
4: Shut up, Dad.
5: The End of Oak Street har grei spenningsoppbygging mot et nostalgisk bakteppe. Dessverre skuffer filmens digitale effekter, og derfor ender The End of Oak Street opp med å være en skygge av B-filmer.
6: I think that our neighborhood, our house, our whole street has moved.
5: Historien lagt til 1982, der vi møter familien Platt, spilt av Anne Hathaway, Ewan McGregor, Maisie Stella og Christian Connery. De opplever et mystisk fenomen som isolerer nabolaget, og plutselig blir de jakta på av store forhistoriske skapninger.
7: Get out of there, run!
5: The End of Oak Street bruker altså 1982 som utgangspunkt og har flere nydelige tidsmarkører. Men figurene tynne, og de digitale effektene overbeviser ikke. The End of Oak Street blir derfor ikke en spesielt minneverdig film, først og fremst fordi den blekner mot sine åpenbare forbilder. Jeg ser nok heller E.T. og Jurassic Park om igjen.
7: Oh my god, run!
1: Terningkast 3

0: Og der vi! Ja da! Dina, bli hos meg på NRK MP3. Fy søren! Sa noen fredag, eller? Eller var det ikke? Fredag?
1: Thank God it's Friday! Ja. Thank God it's Friday! Thank God it's
0: Friday! Det fredag! Ja! Rashid min altså, ekte Martin, det med dagens suksess. Vi har Lone, skriver Halla Martin, min familie var i Carcassonne, sør i Frankrike, og det var helt fantastisk varmt og godt. Silsen Lone, Svein Helge, tror pappa min en gang, men det ikke pappa, så det en annen Svein Helge det her. Og det ikke mye sommer på Vestland i hvert fall, der jeg hadde vi maks en veke med sol. Åh, fy søren. Alle tror at Bergen den plassen med mest regn, men det bare tull. Det Brekke Sogn med 4,4 meter, og der bor dessverre jeg, skriver Svein Helge melding til oss. Svein Helge, takk for melding, jeg elsker deg.
2: Ja, ja.
0: Og det heter jo sånn pappa min. Bare så du vet det. Ok. Men du, det fredag, og hva gjør vi på fredager? Det en sang vi alltid spiller. Og vi må holde på tradisjoner. Det viktig. Så her kommer den. Ja da. Det er fredag. Så skjer det.

0: Martin, nå er det jo snart helg.
1: Champis og kaviar.
2: Det er bare å telle det, altså. Hæ? Det er snart helg. Og kanskje har du tatt det helg allerede. Eller kanskje har du fortsatt sommerferie. Og det er siste fredagen i den. Åh, da må du nyte maks, altså. Nå 4:01. Og vi skal få på Myra. Hjertet i hånden er på Eitram 2,5. Menu først. Er du klart for siste nytt? Og det får vi av NRK Nyheter.
3: Her skal det handle om klima.
4: Jesper Nåndal.
3: Stadig nye hete bølger har ført til en historisk varm sommer i Europa. Frankrike, Spania og Hellas har vært hardt rammet av skogbrannene i sommer, og noen sist har skogbrannen i Kroatia ført til at minst 7 personer er innlagte på sykehus med livstruende skader. Kiki Kleiven, direktør ved Bjerknes senteret, sier at disse hetebølgene ikke vil gi seg.
5: Det som vi er bekymret over, som vi ser nå, at de kommer tidligere i sesongen. Så før var jo hetebølger veldig vanlig, som juli og august. Men nå ser vi at vi allerede begynner å opptre i mai. Da gikk jo forevarslet i Frankrike, da skrudde de på denne kode rød med hensyn til at vi må ut og sikre befolkningen, sikre avkjøling, stengte turistattraksjoner. Dette har jo gjentatt seg.
3: Lederen i Fellesforbundet krever at regjeringen viderefører Norges pris på strøm til 50 øre kilowattimen og til neste år. Norges pris funker sånn at en betaler samme pris hele tiden for strøm, og så dekker staten der dersom priserne blir veldig høye. Utspillet fra LO-toppen kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten i Arendal sa at han ikke kunne garantere at dagens støttenivå blir stående uendret i 2027. Danmark vil ikke endre definisjonen sin av ostepopp, da har den danske handelsretten slått fast. I den danske ordboka så står det at en ostepopp er sprø, gul eller oransje bua snacks, fremstilt av maismel og med smak av cheddarost, og slik forblir det. Orkla, som eier chipsprodusenten Kims, ville egentlig endre definisjonen slik at det kom fram at ostepops er et Kims-varemerke. De var stresset for at definisjonen var for generell og at folk skulle bruke ordet ostepopp i dagligtale, når de egentlig mener konkurrerende merkevare som ostesnacks eller ostereke. Og NRK Nyheter her på MP3, det er effekt av Jesper Nåndal.
2: Takk for det, Jesper. Bra dansk nyhet der på slutten. Og vi sender oss altså direkte fra Danmark og vær i København, hvis du lurer på det. Der er det 27 grader og delvis skyvær akkurat nå. Vi tar for oss vær i Norge også, og vi får tilfellige steder hver eneste dag av en liste av yr.no. Og Finnmark i Lakselv, 12 grader og overskyvær resten av dagen. Skjervøy i Troms, 13 overskyvær. Overskyvær altså i Tromsø med Mosjøen i kveld med 14 grader. Trondheim har nå overskyvær for regnbyger i kveld av 15 grader. Samme vær også i Ålesund med 14. Sandane i Vestland har nå overskyet og regn i kveld med 15. 17 grader i Bergen i kveld og regn. Akkurat nå så er det opphold, og vi har fått meldinger også i appen og radio om at Bergen har ikke så dårlig vær akkurat nå på dagen. Egersund i Rogaland delvis skyet vær mot kvelden og 17 grader. Tvedestrand 22 grader overskyet vær. Sandefjord 24 og delvis skyet. Rjukan 26 grader akkurat nå og delvis skyet vær mot kvelden. Røyken får delvis skyet vær 16 i kveld. Askim 16 grader delvis skya, og Elverum 18 grader mot kvelden og delvis skya vær. Altid mer vær på yr.no eller appen yr.
4: Direkte fra studioerne til P3 i DR-byen i København. Martin Holmen.
2: Det er helt riktig. Vi er med. Fikk melding av Pene Alice nå i sted. Jeg spilte Kjartan Lauritsen. Ja, har savnet Kjartan. Det er akkurat der vi skal være. Og vi får på oss musikk nå ifra Myra. Her er hjertet i hånden. Skru opp!
4: Dette er NRK M3.

0: Det er Play K391, og vi skal i gang med
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens Ja og Nei-lek.
0: Om det skjer nå! Vil du være med på Ja og Nei-leken, så melder du deg på i appen NRK Radio. Og da sender du melding til meg, og så skriver du «Jeg vil være med», og den meldingen den sender du nå.
1: Her er reglene.
0: Du får ikke svare ja, ikke svare nei, og ikke svare det samme i løpet av 30 sekunder. Det er reglene. Ikke ja, ikke nei, og ikke svare det samme. Send en melding nå da, for å melde deg på Ja og Nei-leken i dag. Og i går hadde vi med oss Sina, som gikk ganske hardt ut og sa sånn, «Dette, jeg har øvd med pappa min her, hele oppvøksten. Jeg er 7-8, liksom, ligger jeg på skalaen på hvor god jeg er». Dessverre svarte hun ja på et spørsmål og tappte. I dag får vi se da hvordan det går. Kanskje melder Sina på deg på nytt i dag, eller så er det noe annet som gjør det, det vet vi ikke. Tiden vil vise. Vi skal få på konkurransen om cirka 6 minutter. Før det nå, her Shakira, Burna Boy og...

Head and Heart på NRK MP3. Takk til Sina som prøvde seg for andre gang på ja-nei-leken, men dessverre gikk på I det jeg stilte samme spørsmål to ganger, og svarte Tønsberg også to ganger. Da svarte hun det samme, men en ny runde igjen neste uke. All hell og lykke til Sina, hun skal øve I helga, så det blir spennende å se. På mandag altså en ny runde, og en ny sjanse for deg som hører på oss til å være med. Vi vet jo ikke om Tina melder seg på eller ikke, vet du. Men det fredag. La oss ikke glemme oss en dag der. Og I appen NRK Radio så har jeg en avstemning gående nå. Jeg har blant annet spurt, har du vært utenlands I år? Fordi jeg har jo vært utenlands ganske mange ganger. Ikke for å skryte, altså. Men nå sender jeg deg fra København I dag, og du kan da gå og stemme. 41% sier at de har vært opp til flere ture utenlands. Vi har 30% på «Nei, jeg holder meg I Norge». 22% på «Det har blitt en tur». Og så har vi 7% svarer «Jeg reiser ikke». Appen NRK Radio stedet for å slenge meg en stemme. Du skjønner hvor vi skal nå. Vi skal opp I nivå. Har du en ønskelåt, en låt du tenker denne låten vil jeg høre på radioen, så får du nå sjansen snart til å være musikksjef når vi skal I gang med dine tre på MP3. Hvordan det funker, får du vite etter Stardust nå. Music sounds better with you.

0: Stardust. Slipp det og få en jobb.
1: Oh, takk for den liste.
2: Dine tre på MP3.
1: Det fredag, vet du. Du kjenner det på sendingen. Og nå kan du være musikksjefen vår. Send melding inn til meg I appen NRK Radio. Tre låter skal bestemmes, og det tre sjefer da, som får sjansen til å bestemme musikken også. Hva din favorittlåt? Det opp til deg, det. Kom igjen da, appen. Den kan du. Nå gjelder det bare å sende melding. Give it a try.

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tobi skal gjøre det.

0: Det ble fort en banger for oss, det sånn.
1: Det der var låten til Elise, det. Kygo Jo, eller Kygao, som bestemte låten. Dine tre på Og her låt nummer to. Den bestemmes av Angelica på melding til oss. Og Angelica skriver Hagle sommernatta, sluttet på sommernattet, nærme seg. Nei, ikke si det, ja. Ok, i København må jeg sende fredag, så er det for 27 grader og deler ved sky av vær. Eller, nå det nesten blå himmel og sol. Fy fader. Så det kanskje den siste sommernatta jeg får i år. Fader, det gjorde meg trist.

High Hopes. Det Panic at the Disco, og det her, det NRK MP3. Martin her, radioen din, halve til deg, du. Hyggelig at du med meg. Akkurat nå svarer 38% at man har hatt flere ture utenlands I appen NRK Radio I avstemningen min. 31% sier at du holder seg I Norge. Jeg har også stilt et annet spørsmål I dag. Jeg spør også om hvordan har sommerværet vært for deg? Overraskende nok, 61% svarer fantastisk. Og så det en sak på NRK.no om at været har vært det verste på 10 år den sommeren her. Interesting, my friend. Du finner avstemningen vår I appen NRK Radio. Nå skal vi til tre gutter, nemlig Bausa, som ikke bare gjør svært I Norge, men også I utlandet, og I Danmark, ikke minst. De har altså spilt på nå sist Distortion, som en av de største festivalene I København. Og her får du dem på NRK MP3.

sier det. Og blast deg hardt. Kom an. På mandag tilbake med klubben klokka to. Her på kanalen, og så fortsetter musikken utover kvelden. Og den beste musikken den får du her på NRK MP3. Altid. Ja, det det fakta, eller? Og etter meg nå, om bare to minutter, så Kristoffer klar for deg. Golden Power Hour. Og jeg vet at han har giret seg opp. Han har drukket fire solo på boks.

0: Lykke Sørensen.
1: Det meg som kan slå fast en viktig ting I livet ditt akkurat nå, og det du har klart det, min kjære venn. Det så litt mørkt ut her en liten stund på mandagen, men vi har endelig fått det til. Det helg. Og ifølge nyhetene så har det vært den verste sommeren på 10 år

Not hey. Hun er fremdeles aktiv. Og ga den låta her sammen med franske Pugel. Litt tidligere I våres, slutten av juni. Fantastisk house-låt. Som passer fint I drittværet. Moving to the sun. Apropos fransk musikk.

men Malmö står nå her i hvert fall sammen med French Montana og Aiden. Du hørte Shine I Golden Power Hour med meg, Kristoffer, som I dag gir litt om en beng. Vi trenger varme, folkens! Lavere luftfuktighet! Og det... Musikken. Her en klassiker fra arkivet. Coco Bongo.

sommerklassiker fra MP3-arkivet. Året var 2004. Jeg ikke mye jeg husker fra den sommeren, annet enn at jeg dro I militæret. Og blant annet hørte på den låta her for å holde stemningen litt oppe. Coco Bongo, det The Burning Sunshine. Noe som ikke har vært et tema I store deler av Norge, I hvert fall ikke hvis du har bodd I Trøndelag, Vestlandet eller I Nord-Norge, eller har oppholdt deg I nevnte regioner I sommer. Ifølge NRK.no I dag så har det vært den verste sommeren på 10 år I de nevnte stedene. Og det overrasker kanskje ikke, men... Folk ringer til Yr og klager på været. Hva I huleste? Det du forventer å oppnå med det? Ta på deg klær, mann! Eller kvinne, eller barn. Vi kan jule med det, da. Spille varme sommerlåter. Klassikeren her Også fra arkivet Her Above and Beyond På NRK MP3 Thank God it's Friday

2004 for det meste. Wild, I Won't Let You Down were the day and Nick Fierce and Taras Club Remix her I Golden Power Hour med meg, Kristoffer. Lover ikke svikte deg heller altså. Sammen holder vi sammen. Gående, samme pokker. Hvilken tid på året det Eller hvor dårlig vær måtte være.

Klassiker fra arkivet fra Blaze. Jeg står og lurte på at du har hørt på den teksten her, som egentlig gir så veldig mening. Det litt sånn, hva hadde skjedd hvis vi

sies legalt å putte I seg. Og bedt han om å beskrive barokkmusikken med egne ord. Jeg tror vi hadde endt opp med noe tilsvarende det du hørte her nettopp fra Blaze. Do You Remember House? I en Bob Sinclair versjon fra 2005-ish. Hva om å spille noe ny musikk? Høres det som en god idé? Det greiene her, altså.

Rocky on Set. Sturten her på NRK MP3. Ring Golden Power Hour med meg, Kristoffer. Ikke glem at du kan høre Golden Power Hour når du måtte passe deg I NRK radioappen som du må ha på mobiltelefonen din. Det fikser du, vet du. Det ikke noe problem. Også så trykk inn send inn øverste øre. Gjør det hvis du har noe du har lyst til å meddele. Ikke glem at du kan høre Golden Power Hour direkte fra toppen av din radiomast hver fredag mellom 17 og 18 her på NRK MP3.

fått dem av mig. Och så en gång till. Låtarna har blivit remix

Remixet av High Tech. Og I 2026 så den eneste måten å høre akkurat den versjonen på og høre den her på Golden Power Hour for den blitt radert nemlig fra Gud vet hva av strømmetjenester og så videre Sånn det blitt Du skal gå like naken ut av denne

låtene fra arkivet som jeg har spilt for deg I løpet av timen her kommer fra rundt 2004, om det gjelder også den låta her. Høres veldig ut som både røyksopp og som ugress, kanskje. Mye av synsklangen her. Harry Pete mannen som har laget den. Du hørte Aphrodisiac. Fant den på en gammel CD-plate som jeg fikk av en kompis fra videregående. Åpne. Tilbake I, ja, sikkert 2004 eller 2005. Jeg husker ikke det. Man lå der og bare, jøss, den her, det helt, helt glemt. Ja, du for deilig gjenhør. Skal straks få enda et gjenhør fra Pound Boys med Kipasa. Nå først, ny musikk fra en veldig stor artist på progressive-fronten. I disse dager, Philip Castle. Her sammen med Martin Nello. Du skal høre When the Light Breaks på NRK.

og Martinello, du hørte When Light Breaks I Golden Power Hour. Ny musikk på NRK MP3 for anledningen som ikke hører noe annet sted. I hvert fall ikke her på krynken, det kan jeg love deg. Anyway, det har vært veldig mye sånne alvorlige låter her. Det litt sånn mål-sound. Passer seg jo ikke alltid da, hvis vi skal prøve å holde sommerstemningen oppe. Du sammen. Derfor fant jeg den klassikeren her fra Pound Boys.

til å meddele noe. Kom med noen tips og tilbakemeldinger. Kanskje en låt du har lyst til å høre. Kanskje et sommerminne, hva vet jeg. Skal spille et sommerminne. For min egen del, for en god del år tilbake. Nå I ny innpakning. Gode gamle Axwell sin Feel the Vibe gjennombrudd slåta hans. Mixet av Above and Beyond. Kos deg, mann. Vi høres. NRK.

உள்ளே. வரும் தீபம் வரும் தெளிவு. கோசமர் fra NRK MP3.

0: ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

Tag til å være litt down, skal jeg være. For jeg gikk på en sh*t, men. Og så gikk jeg hjem på badet, så meg selv i speilet og var sånn, woof!

0: sommer.
1: På MP3 all summer long.

NRK MP3. We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.